0: budućnosti
1: Kada
0: želim
1: ja
0: i očekujem
1: razmišljam o
0: da više nema
1: budućnosti,
0: pandemije, da svi zdravije
1: obično
0: jedemo,
1: zauzimam
0: da manje
1: pesimistički
0: zagađujemo
1: stav
0: prirodu,
1: i
0: da
1: ne
0: smo mnogo
1: mislim o
0: tolerantniji jedni
1: budućnosti
0: prema
1: baš
0: drugima
1: pozitivno.
0: i da živimo u miru.
1: Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
2: Tabe mirai wa oishii ni kakatte itte tabe ippai ni
3: suppu
2: to ka ippai no wain to ka
4: mirai wa
2: wakaranai oishii to kanjiru koto ni kakatte iru to omimasu
3: fukaku kangae no nai you ni shite imasu tada tada mainichi o ikiru genzai ni ikiru toi no ga atashi no shinjou desu.
5: Geçmiş şimdi gelecek.
6: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
5: Geçmiş gelecek hatıralarımızda.
6: Hasta olmaktan korkuyorum.
7: Sihire inanıyorum. Korkuyorum.
5: Hangi gelecekte illüzyonları inşa edeceğiz?
6: Barışı umuyorum. Bakıp ölümden korkuyorum. İnsanlara güveniyorum. Yüksekten korkuyorum.
7: İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum. Ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
8: Ich wünsche mir, dass der Nachbar sein Gras wachsen lässt.